mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sel te tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiqi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amon nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacc alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne متى ما استعبدتم الناس فقد ولدتهم امهاتهم احرارا من بيس بوغن جاتي نيت ني اي جام با دي لن جاملو نا نين خامني با لن سين داي يدي جور بوبو اي غور يوسف ويتش لن خانا كاي اوب دوله نيت كي رك داف لوكو لا لا نيهل مو ملني كون لولو خيوون نا بو نجهك واي جام لن كو دان ديف ليغي ناك اي غور بير لنو كاي ديف bo demé ci tuwab yi civilisation bob mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen ñu bax ñoo xamanteni ay jigeni jullit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay idéologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëllata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terale goor la len terale itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla terelen ko tere ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam min la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu lako itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top leji motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolou na ngeen xamné yalla ghafurun jéggala kon la ndaw sus ngeen forcé
rahimun yeremala kon la ci ndaw soosu ngeen forcé waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni nako ñeegëlam ak yeremandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi teudde nako ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ko gor ki di ko jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci la ko yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un kon lu yalla sante jigen rek sante nako gor kon jigen ñi buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bëgg jigen gor ñi itam buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bi bëgg te modi ñu dam seen bëtt te itam sam seen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo noon mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbedd mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay damu suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sante ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def lolou genn pour mbedd mi gis la na nga xamné sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamné am nañu yalla wax ni ñom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkkeer ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ba nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mune ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu, waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma. Buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéegee ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomme ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu àbb ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kéwél. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Neena jigéen ñu rafet, neena seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àlla. Neena na ñuy yéegee ca pom ba di wàcc ak na ñuy doxee ca beñ ba, neena dox boobu neena jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga berndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma soow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rek kay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw, jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu lahillatu fi duja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisaa annabi lastunaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينك تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يال يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu leen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneen wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonentibi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu gen de wax na gen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngene wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jare pour exploiter ko su ko defé nak lolou nak lay bañ waaw motax muné fa yatma alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا كون نك بوغين دي واخ نغين واخ واخ بو دين وقرنا في بيوتكن نغين توك نك كي سين بير كير يي واو خنا سوخلا ريك تخ واو بودي ييتي نك بو خامتيني فراتا لا كوكو منغا ген دوخكو وايي بو جيهي دلو سواتال سي كير جي بودي ايليف nga بودي جانغي دبال nga جانغي بودي ديم مارشي بالا ديمال مارشي نيوات توك وايي جيجين جو خامتيني فوني يانغا fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawone rok baraj baraji fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi waaw nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekkul la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du top motax wala tabarrujna تبرج الجاهليه الاولى جيجن ني نديك نيغا خامتيني امو نيو وون دين يالا واخوت اك نيوم يولنتي بي واخوت اك نيوم نا خامو نيو دارا نيو ني لولو مو دان سين ملوكان ياو نا خامغا واو جانغال نين لا وان نين لا ايتام يون وي خامغا كو كون نك بور nga meuna am valeur togal ci sa bir keur واو بو سوخلا نيوي nga doxi بو فا سوخلا نيكول nak nga top sa bay di la gis sa yay di la gis ba keroox sa jeuker di la fi jele te bu la fa jeuker jele itam ba yobul ci keur itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa kër bay té modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkër ndax wax nañu né bëpp jigen bo xamanteni genn nga sa kër té tagulo sa jëkër néna tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul ula dan defé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki ala litam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonentibi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonentibi inna ma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijs ahli al-bayt waaw yalla yow yonentibi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yamu ñok ñeneen ñi yamu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non lako jigen wara jange niko goor di jange non lako jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddii joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mbooti dekk bi pour xam
li nubbu ci dëkk bi comme moom la yàlla dénk jullit ni mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëg benn àq di ko ci topp, muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñu

jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax buñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko, yaay, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne ko, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin nekku fi te itam gisuñu, kon demal nga def ko. Mu ne ko, yaay, ñun ay jullit la du te dañu war a ragal yàlla, te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis, ndax yàlla moom Umar moo ñu moom. Mu ne ko, doom de wax nga dëgg, xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk. Mu ne ko, waaw kay, loolu kay yaay moom moo gën. Umar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawee ci buntu bi mu ngi dégg kàddu yooyu, mu daal di waaxu rek continue dem këram, waaye fexe na ba xàmmee kër gi, fexe na ba xam itam ndaw si doon wax, ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi. Umar fexe na ba xàmmee ko. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Umar ibn al-Khattab, comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bi dañ naan mooy président dëkk ba, Mandoo taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde. Mando moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal, tooñ du am, dara du am. Loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps, du ànd ak dara. Bu doon ci jamono bi dañ naan mooy président dëkk bi moom Umar ibn al-Khattab, ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Umar, te Abdoulaye ibn Umar ku ne dégg na ko ci xam-xam, waaw, ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Umar. Moom keroog bu mu bëggee takk soxna, Umar ibn al-Khattab daf ne ko, alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat, maanaam jigéen ju teey, góor gu teey te yiw, ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk, waaw, góor gu teey te yiw, mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may. Mu ne ko, nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak wayjurewu jigéen, kooku daal sama xel dal na ci moom, su ma sañoon moom laa lay may. Keroo ko Umar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu, jigéen jooju ndaw soosu doon yedd wayjuram moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Umar. Kon mu mel ni Umar ibn al-Khattab tak fekk na famille bu ñàkk bu amul dara, mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la, mu may ko ko. Lu tax? Ndax jikko ju teey ja nga xamante ni moom la gis ci moom. Mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol, ba alquran rek la ñuy jëfe, ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp, bokk ñu dellu ci alkitab ak sunna, jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko, ay saxaabaam am ko, ñu roy leen ci, bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan, mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej, dangay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la. Su ko defee ñu xam ne l'islam mooy suñu ndono, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay, ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmal akhir. Mu mel ni bu fekkente ni rek war nanu jëfandikoo sunna, yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi, teg ko itam ci ay soxnaam, ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp, waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxnay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yenen tibi bëggoon na ko lool, mbëggel gu nga xamanteni jullit ñepp xam na nga ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yenen tibi, dund goo xamanteni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-mustaliq fi sanati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na càq bu mu yoroon, càq ba nag gisatu ko.

0: hawdaj bi fekk julim gangi yes ndike bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawdaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay ga tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu rofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneen ni soldat yo xamne ñuy mujj gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñu wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gele mom gi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem ga toujours mo ngay set fu mu meuna yak la yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan ba mu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonent bi soppu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxoon ku melni Hafsa ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekul na gum ci xolam ndax wax deug Yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono ay sayyiduna Umar manam ci jamono ay sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
1: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw soso waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tur wi ndax xaw ko mere parce que nafiq yi wax nañ ba mu xawa gëm ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon na ko itam ti so xol ndax nimu bëgg yonent bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiq yi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nek ci haraj nek ci jaxle gu jeegi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja dadi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yegal ne giñ na ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñom luddul lu bax ak lu rafet te boba wax ba djublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza muniko yow Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour meuna am buntu bo moye ak Safwan bu fekenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah fa sayubri'uka Allah wa in kunti الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي وتوبي اليه مونيكو بو فكنتني ستغا يالا دانا لا ستال سو فكنتني نك ديفغا بكار بومو لير داني بكار بي ديفغاكو خامغا ني ديفغاكو سو بوبا نك جيغولول صبروم تي توب دوتو ني دوتو كو ديفاتي سو بوبا يالا ام نك ماخ غوغا خامنتني دانا لا جيغل تي ايتام دانا فينيتي با ملني مسولو ديف بكار وايي نك Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontulma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de aw ma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaxale non la ma jaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko be liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci seen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sané ci ten ba ba paré netti ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netti ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jeppi kenn duma ci salit waye nak kuy wut nimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbali kon nak japp na yalla muy sama nimbal neena ma teud nak ci sama lal neena te bobu buma teude xamna xam gu werna yalla dana ma setal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena te itam farle na ma neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñu ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakkay len maye néna man sama titeur modi dama dan wax né man dé é sama titeur modi bama nit ñi takalé yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowlé amé néna dama né yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon na ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma gi taxon na yalla yett julit ñi neleen lawla ismi'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ni lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga jinné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def nañ len door nak juroom ñett fukk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la beuguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yaron ak mbolop mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxoon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen ni ko yalla setale muy sayyidatuna aisha yenen ti bi beggon ko

0: gënoo na rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi, jikko bu rafet la ñuy nawe jigéen, waaye taar kenn du ko nawe jigéen, ndax taar day dañ. Alal kenn du ko nawe jigéen, ndax alal day jeex. Waaye jikko bu rafet moom boo dee itam yóbbaale ko, illa man ata allaha bi qalbin salim, nga fexe ba wuy ji sa borom yóbbu xol boo xamante ni dafa mucc ci ay jikko yu bon. Loolu de moo gën, wuy ji sa borom ànd ak xol boo xamante ni dafa taq ci ay jikko yoo xamante ni rafetul. Te jikko yu bon yooyu mooy yi ñu tubaab yi indil: fexe ba jigéen ñi amatuñu kilif, fexe ba jigéen ñi amatuñu kersa. Te yonent bi wax ne alxayaau xasanun walakin fi nisaayi axsanu. Mbokk yi, al imam Moussa Gueye mu ngi nii taxaw, te itam ñàkkul ne am na kaddu yum ci war a mën a sànni. Ngeen déglu ko mu sànni ci ay kaddu. Bismillah al imam.
1: Jazakumullahu anna xayran Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw, yal na la yàlla fay yiw te barkeel xam-xam bi bi jaahi sayidina muhammadin alayhi salatu wassalaam. Wax bi leer na, set na, fa tabarakallahu rafet na, teggina na it. Déglukat yépp ngi lay gërëm di la ñaanal, di ñaanal bokk yu tedd ya nga nekkandul fii ci rajo bi. Ci xissa bii nga nekk soxna su baax bokk ci soxna yu sell yi nga doon waxtaane, ngi di ko wax soxna Mam Bintalo mo nga ca Thiès ca rodine Mantoulay Guèyene fa la dëkk. Def na ay séere yu rafet ci yow. Téere bii ma yor mu jox ma ko démb, mu ni naa ko teg ci sa loxo, moo la ko jox hadiya fasante ko yow kóllëre. Te téere bi mu ngi nii ci Aboubacar Siddiq radiallahu taala anhu ci lay wax. Téere baa ngi nii di bég ci waxtaan yi ngay def. Nee na am nañu mbooloo moo xam ne mu nga nekk ca Thiès, dara du seen yitte lu dul émission yi ñu def rajo Dunia. Bent leen ci rëcc, rawatina bu tegginu bii te leer fa tabarakallah nga di ko def ak ni nga koy génnee ba jur di ko jariñoo. Nee na ma wax la ni la ñoom ak mbooloo mu tedd moo ma ca Thiès ñu ngi lay wax. Jazakumullahu anna xayran wassalaamu aleykum wa rahmatullah.
0: Tabaarakallahu al imam. Wax dëgg yàlla, dañ ne ku santul nit ñi yàlla du mën a nangu sa fekcant. Te itam nit bu la defalee njekk dañ koy wax ne que yëg naa ko, gis naa ko. Mu mel ni itam kenn joxewu fi addiya bu ëpp bii, ndax ndonga daara addiyaam moo di téere, ndax bu amee téere xam-xamam yokk. Te itam ku la ëppale ay téere nga mën a waat ne moo la ëpp xam-xam, ndax téere yu bari daneen ci rafetee njortu ci ne ci la ko ëppale moo la ëppale xam-xam. Donte sax nit mën naa dajalee téere te du ko jariñoo. Ñu koy gërëm di ko sant, jël yàlla itam doxale ko suñu diggante ak moom, ndax ñun bu ñu fayee du mat, waaye bu yàlla fayee mu mat. Ñu ngi koy ñaanal yàlla, yàlla na koy mën di ko def. Lum ca def yàlla na ko yàlla nangu, yàlla na ko yàlla boole ci jigéen ñu baax ña, yàlla na ko yàlla boole ci jigéen ñi mu gërëm, moom ak képp ko ànd ak moom. Incha allahu fas yéene na sol sama dàll ñëw ba ci ñoom, seeti leen, gërëm leen incha allahu. Wante itam yow Imam Moussa ku baax nga, yàlla na la yàlla fay. Tabaarakallahu, julit moom lu tuuti mën na koo kontaanloo, rawatina nag lu rëy, te li rëy na lool. Tabaarakallahu. Mu mel ni nag ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi. Ku ci mel ni Damsil la ca Rifisk, moom itam Abdul Latif Wan ñëw na fi jotal ngërëmam ak itam yittewoo bu mu yittewoo émission bi. Ñu ngi koy gërëm di ko sant. wax na ma itam ne émission yépp

0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
1: يا رب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين ينجي سنتي الله من خمنتني ينجي دنبني كتموا دي ساكو يتم نجوك كتموا دي ساكو كتموا مجيقل نسني بكار di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank. Képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankute amul kenn ku la mëna gindi. Ñuy séddi di dëggal ne amul benn boor bu dul yalla mom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara. Té itam dañ ko bokkale kenn. Ñuy séddi ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la. Moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp. Te yàlla doy ko ca séddi sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur. Mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna. Mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéewalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéefér yeeg muykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute. Mu leeral seeni bët ba seen naxaatuñ. Mu oriente nit ñi jëlee leen ci mbewte. Mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk. Mu ubbi seen nopp jàngal leen, oriente leen lépp luy xeetu xam-xam. Yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yëpp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. Fekkoon xol yi dëgër yëpp mu nooyal ko ba xol ya nooy nepp leerug lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taxale diggante jullit ak yéefeer. Moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara. Moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya, di góori yàlla ya. Wane itam noonu yàlla ya, ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeb moy taxaw seede mbolem yonent yi nek sangu bis bu tedd bobule di yowmal khiyam yonent bobu ñu ngi julli ci mom di julli ci mbolemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé len awliya allah modi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko alakhirah jënde ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bay ay terem ñooñu nak leen bëgg wax seen melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ñinga xamanteni dañu saggane seen alakhira ngir top seen aduna ñinga xamanteni itam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci alquran دنيو جسني قد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يلي الله سبحانه وتعالى لير نكتيرم بيد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا كوخني من يلدي أمنا أي جاي شيطاني تم أمنا أي جاي وانت يلا leeran wax ni ay gaayam ñoom de duñu tiit duñu rappi rappi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yaakar bu deugar ci yalla mu wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñoom de lu jamono soppeku soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñaka taw du len taxa jaxlé xaliss ñaka xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara'u amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fas yene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamne gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencer neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñi dañu fokk ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gàddaay nanu ko du moyu nanu ko dëdd nanu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia am nanu itam ak mbég ëllëg ci
ci dundu al-akhirah te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna ak taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwal fawzul azim moy ngeenay la gëna reey te upp sol kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gam na xamu ko gam na mo mak yani man len ko kefe jeme len ci reeru fi man yani la ko ko wo de gaaw xefon ko gemi ci ndu ko len ci njubadi ko len fek rek ak njubadi lañu def ngir ñu ci yalla foko fek lu bax rek lay def nguru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye nguru shaytané foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytané daf leen di génné ci ñu wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg waye waye bu leen japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yongu yongu ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba topi leen te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yeefe leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pukere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhizul yahuda wan nasara awliya waaw kon mu melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne waman yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di and ak ñom di jaxassok ñom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoma yem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin te yalla kat amna fayda du fekk mu ko togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ñoo xamni buñ leen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nañ jamono ji kat mo wul beccu te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy yi kon suma andu tek ñoom du ma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ne yow na nek sa xarit ngay jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ne ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran
nanga moslu ci shaytané mo wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ci ka ko nangoo déglu nangu ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dumayu kooku pexem cheytaane day nekk lu doy di ci moom waaw bari na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doyee di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun yàlla nee na pexem cheytaane kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale moo tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatilu awliya allah inna kayda alcheytaan kaana daifa yàlla nee na ñaari kuréel la am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rekkay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane pour jéema muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat al mustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayiduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jóg pour dimbali yoonu cheytaane am ñu jóg pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaane waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaane pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nettali wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa duriyatahu awliyaa min duuni wa hum lakum aduw
bi salil balimin badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaika yi ne len sujootal len adam neena malaika yep sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaika yi ndax malaika du moy boromam neena iblis nak kero way taxna mu genn top ray taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëme ci keuruk jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko sama toll ak na ma toll sheytaane ak ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de li mu tànni ñoom motax yalla ne waman yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina yalla neena ñi nga xamanteni jappé nañu shaytané mudé xarit ñu bokk ci gaayu shaytané ya neena ñoñu perte nañu perte bu bir ndax bu ëllëgé ñom ñepp dañu matu taccu rëcc lutax ndax and gi ñu andoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bari na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba salité ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaan allah wa allahu duu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني أنا قاني خمنتني ليك ليك نتني دنان لن وخن لن يين كت سو يبوان جن فغرو نخ كت يبوان جد دجلو جمتي سين كوم تنيو لن أب نغناي أب لن لب ونك نغن موي سندكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax
ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet. Li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngànnaa yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefir yi ñoo ëppoon ngànnaay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon jullit ñi jéggi na dayo, wante nag ngëm gu mat sëkk tax jullit ña taxaw déppu waa Badar, déppu yéefér ya xeex ak ñoom ba gañe leen. Lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbalam. Kon nag nit ki lum la mën mën lu la ëpp ëpp doole ma nga xam ne rek ñu ngi ko yàlla I'm going to go to the next one.

mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mu wax soxna seek doom ji ne ko ne len xaar len ma ma dem fuli ci montagne bu wuti fa xaru fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam ba jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu gel gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fess nu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm kaw barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom ne ko nak fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bu lab kera postan wa nekhna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox ونقول يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ونقول يا بلاير تلاي سكن لك بغيضه تلاي باتش خب غربي بور سمجور جمان لك يوني كرو تفعيقو يالا أمتي يوننت يالا موسى أبغم كبغ تخنا بغل يوننت يالا موسى ديور لنين تيوتو يالا دي جاب يالا دي جاب لنين تيوتم motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanni ko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé jubok yalla bu jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la te itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox ko mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggin yalla nuko ëpp xamna mënul nekk sax waye nga jëm motax ñu ne kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour jubok mom ba yalla bëgg ko nekk noppam nekk bëtam nekk tankam nekk loxom yalla neena nak buma aggé fofu nit ki suma ñaané ma may ko su musulo ma musul ko té neena itam dana fonk ku nit kokulé dana ko bëgg mbëggel bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna néna dana jaaxlé ci numay jëlé roham dana jaaxlé ci numay jëlé roham mo né ndax dama bëgg mukk jël roham té fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci né ndike yalla am na jaamam yo xamné bala jël roh da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom genn aduna wala deet bu ñu bëggee baxna bu ñu bëggul itam té mënul ñak yalla neena bu boba suñu koy jël neena dana xawa jaaxle ndax fokk mu jël ko té itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofel bu yalla di am ci nit waaw motax ci walu qissa waxon ne ne sidna Musa alayhi salam bi nga xamanteni malakul maut ñew na pour jël roham té xam nga dé dafa nek lu ñang kèn ñëmewu ko dé gëna sidna Musa alayhi salam jaaxlé na ba dafa mbécc malakul maut ba ci walu hikaya ci walu xissa nénéen bëd ba dafa fuq ndax mbécc mu met ci ndax ragal itam bu sidna Musa alayhi salam ragal dé ba mu delloo ci yàlla dé ko man kat demoon naa pour jël wax ba waaye lii ma fa dal yàlla dafa ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaawu nag waaw la loxom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Musa keroog bi malakul maut ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci digg gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare da ngay dee mu ne ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دقلوكاتي et delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam la ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni et kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndort ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بمو دونا قول دارا ناخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekke wu ko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamone la te amugulo tour mom mu programé la ci namam pour war le bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama ne neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk sama shari'a di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi woné nen ko bamu leer woné nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xalam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw top shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né reuy tok na ci biiri sahabaam reuy reuy ne len yeen sahabay mang len di yegal ni reddi wi de moy sama yoon daldi redd nak ay reddi yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yonent bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jele ci sa borom waye kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye mang lay yegal nak ne ngemu jam yi teguma ko ci sa loxo man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kan yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak euleuk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu deung demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun dayatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem dayatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xer ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla défé ba nopi yaw nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yaw mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so deme ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandar gay taxedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandar gay taxedi suko defé doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na nit ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu meuna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bi mu waccé fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako muné qad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud lolou day wone ne kon doomu adama bi yalla la sop rek mu dadi koy indi fi ci aduna kon nak teureulin yi nga xamanteni yalla teureul nako daf ko wara respecter rek jaar ci legi foku nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemmem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am am ci yeneeni gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doye dal seen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam né loolu dëddu aduna la fekk loolu du dëddu aduna nit ki mën na yor auto bu rafet mën na yor kër gu rafet mën nay lek gu bax ba pare dëddu aduna ñu né ndax dëddu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu né dëddu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digël nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytuko lolou mom moy dëddu aduna mak ñi ñom gis leen né aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا ا نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé duddu aduna lolu duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñu ne bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amul la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amul la njariñ amul julit ñi njariñ nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne ndeke nit ki limuy wax amna ay malaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer muk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wane ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wane ak texey dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mu ne ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowum amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi addik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw et fexé itam ba baña am ji koy jamu jog té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né et gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam muné ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wanene ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alqur'ana wa yutta'ti'u fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajrani yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu koy boole ci malaka yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di boole mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol harafiyer bu bax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko néna koku amna ñaari payu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittéem bu fekkenté ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm é yénenti waxna ci hadith itam né é ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa kër yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nekk mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li ñu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fa yam dépassé woko ñi wax dépassé wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandarga la buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wa sadisa an takuna suhbatuhu ma'a as-salihin manam biko juroom bennel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiw té bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis né kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon yu dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbalé mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ni ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ram mo waaw nit ki mëna bax bax gum la ram mo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw mu daldi gestu mu ne ko yang may romb te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis romb nga ma sa dal la dag man ma la defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci ko waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci ko kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut and neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayra mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekente ne dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rak rak lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané ni kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci abubakar ni siddiq abubakar ni siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mu amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko mettital waaw mettital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi يلا وخنا في القران لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لولو داي وانيني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم كو خيرون تي جوليت ني باخلا كو خيرون تي جوليت ني تخي كو خيرون ييتم تي داجالي اي ييو في تي ادونا بور جوليت ني اي لولو ييتم ايه بي وانيناكو والعاشره an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tay di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu suur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waw ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neexi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yah waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon kep ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñu ne mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xam ne aduna bi dekk ñu fi dañu wax ne sax école dafa wara nekk ci all ba waaw su ko defé xalé yi kenn bañ leena empêché ñu mëna jang mu yiw ñu ne seug nak dafa wara nekk ci bir dekk waaw parce que ku romb seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy keur deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci all ba na buñ ko defé ci all ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukay def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة ينا يالا أمنا أي جامم يو أم خل يو خمنتني دال بني واتي سيكي أدونا نينا خلاتنا بني خلاتي جسن أن أدونا دو كرو دو كوكاي نينا نيو داري كوي فاسي نينا جابي كوريك بون بو خمنتني دنيو كوي جيجي پور وتي على آخر ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan len koy jéggé mu ne ñu koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana sir hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'd yanubu mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkente ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme ba sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek ajeetul sax ñukay yebal ci sekk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul bamel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk
motax si Hadj Malik ci wax ni araka nasita al-maut wal-maut mawridun fali kulli min bahri al-mamat nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rot way nena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del wa sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañi ko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala almal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper forie ak banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonentibi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ne e muy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw dom bi fa leen koy fek ci raw dom ñu yeeku mom muy ñëk dekk waye su dekké mom yonentibi bu joggé la muy ñëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbakeen sonu lu leen kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xéet alkuna ci ñaari yef ñu né koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitté wo alal néna dal ñom dajalé alal bayyi xam xam sofantal ko néna motax sama xéet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xéetam ci mujjuk jamono dañuy néewal xam xam duñ ko yitté wo té itam fayda lol dajalé alal ci amul benn ñëri motax yalla waxnako ci alquran ne al

ay mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziaré ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamna yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni doomu adama bi li nu bëgg ci mom moy mu bañe xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad dunya ñu né biko ñaarel modi bu fekkenti ni nit ki yittem yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni loolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athar al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dere rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wowu jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawati al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ci su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam né kad waw buñu séggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedel julli e mandargalé ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema and ak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day and ak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi and ak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayyi'al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidul amala kama yufsidul khallul asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinaigre di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juram ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur néna nit bu féké dafa bari titeur boko fék mu ngi titeuru di wané am amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la toll rek jappal nitu safara la nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax do mu soxna ba muy titeuru di wané né amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaja dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslim motax kon yunus bi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may doomu jigen ja ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko jurom ñettel moy nit ki su fekenteene e falewul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene junni nit dañuy deete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابا دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharif ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharif ahmed son tabarakallah mbokki ni gërem di sante professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ne yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu bo rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem da gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sam bop nax amna bur buñu wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na fa wante de musul mom dund musul mom de yalla mom dund mom mom de nguru fir'aun yaat won waye kérok bamuy faatu munu ci dara motax tuba bi liñuy for for for ni ki su xasse de mënutuñ ko may dund jeexal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jeexna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dundu momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bop ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax na itam neub na de nit ki yow ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek yalla am mum ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu

0: liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bañ di sop lu ne nga dugg ci te yaang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamul ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi l'istikhar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar فكيف اختيارنا وان مغبات الامور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سا بوب من ندخ ييمونا نكا لا نوي تانلو سوني بوب تي مير خامون سي دارا واو ليلك يالا نينا نين بغ مير ديتا سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام غوير نينا ليلك يتام نين باج دارا té loolu gën ci yeen té man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lool yalla rek motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna nu daan nu jàngalé lis daan na jàngalé l'istikhar namu doon jàngalé sar yi ci alquran non la doon jàngalé l'istikhar l'istikhar nak modi tan lool yalla ci lepp loy dugg amna nu koy def motax ñu né kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax muné ala farḍa ma yaqdi al-ilahu bi mulkihi fa fihi ridā man bil muṭī'i yuthibu muné nga nangul li yalla di dogal ci nguuram waaw nga nangou li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ni ab television gi ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay kenn deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñini yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te wax nako te bu toñon jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xey ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum nena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu ku nama delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku nama taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo ci ñuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg nañu itam mid la mu nga xamne xaj yaang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gem ko gem gu yer koku de beug aduna du tax mukk mu yak mbokam beug aduna du tax mukk mu ñak ngoram beug aduna du tax mukk mu ñak diinem mukk waaw motax bor gi ne kon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lani daru dunya keru aduna gide daru nawka moy keru dofi aw moy keru dofi neena wajifatu med la mu nga xamne yu jazibuha mu ngoy xecio kalibun ay xej ay xaji kesse koy xecio mu ne kon fahdar moy tul manak bitil ka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine ha ndax dine ken du ko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib muné boy yegul ma yegal la né innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi néna ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper néna jappal aduna tromper nañu bari néna faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib néna aduna néna ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mu fokk ne ndox mu moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga maam wala xjana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappakat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fof ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñuko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñu nox la ci barab ñu nox modine bu naaj wi tangé ci waxtu digu ndolor da nga gis ni talibi day melni ndoxa fata néna so maré nak boko séné da ngay fokk né ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt da nga ko sénat njunux la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara néna du né non lay non la mel da ngay xëccu ci benen mbir fogné dang ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla néna ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diiné jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sa mbokk ñaka sa diiné ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magal bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutam yob motax gor gi ne kon aduna ñu nok la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su demé duko fa fek néna du dañ di top ndox momu ba dé dab ko motax muné ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muné kon la ashar min harut maruta qala da shafi'un li kulli almuznibina habibu muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo amé xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetu li beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi batay jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lool neena nak ñu solol ko yere set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural la ko nak ne la goné ko rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyone ci sa jiru dund yépp def nga ko ci fet ba fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakar di taxé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaram de na tass nu upp nu yaakaru koku takkon magat ma té ñu muuroon ko neubboon ko né magat lan ko may néna yaakaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu né ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururud dun almadin qablu ajibu mu né ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyabi arubatin néna ñu solol ko nak yéré set mu né ghururud dun waruk aduna almadina ñiweyon ci magña te sagonon wor gi len aduna woron de ajibu neena lu yemel motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu dom ñu koy ngenté ñepp ngay ré musique ba ngay jolli gëwel ya ngay way bo gesto touti rek da nga gis benen kër go xamné nit ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لجوي لو بسرعة تلو غا وغا من نك بلنا سبب نخ بانيخ بو خمني في چه أدون دف لي جرل مغلو الاخير نينا جروكو ولا خير يو نكل في اللذات چه بانيخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lehibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamné da fay rab soy moy soa mum lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna dana wut aduna ba dé té duko am wa ala mithlu dudil qadd man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadd man yajma'u aduna ala bu yegul may yegal lani man ka nga xamne yajma'u aduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadd dafa melni saxu qadd yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendam ga kon nak ngalabul bokk mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu raj kat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal la bul fexé ba aduna war la ndax bula aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bula aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku ممن غر من بعد غفلة ويوم ازدحام العالمين عصيب ولا تكب البق ممن تنجا خمني غر ورفنا لن من بعد غفلة تغنى وسينك ساقن ساقد ننو تي أدنى بخمني لتخيى لبند لن أمغام ننو خمني فوقنني لتخيى لبند لن مودي لك أكنان كيف نجا يالا yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ci su génné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu té modi biram ak awram ku né su génné sa kër lo lek ngay wuti ku né su génné sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooyu té modi sa awra ak sa bir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak nan ak takiso té yalla li tax mu bind nit modi pour mu jamu ko té jamu na xela koy def ak xol té xela xol ñu fété ko kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiagante waaw yang ci tiagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yang ngi bëgg mucc ci shaytané yang ngi bëgg mucc ci iblis yang ngi bëgg mucc ci adu waye sa bu yëgëté ni xalatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam deug deug ne yang ci cyankuté yang ci cyagante ñu jone kon wala takum mimman ghurra min ba'd ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yawm izdihamil alamin asib mu ne ndax qaba'ihaha tukhfi wa tubdi mahasinan nazu'un lima tu'ti alhabib as-salub neena aduna tukhfi da fay neub qaba'iha limu bonle aduna bu la beugé nax limu ñaawle def la koy neub loko xam mako wa tubdi da fay feñal nak mahasinan limu rafetle mune wante nak so nekké ci lolu ba fokk ne nak ci banex rek ngay dund ba faaw neena mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'ti alhabiba limu joxone soppen yep dana xey nanguko sa lobu te rekki wa kon la lepp lumu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko waaw motax ñu ne ñaaway rek am ngor waaw ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magate ñaaw so febaré ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko maye leleg mu nanguko su ko nangul itam so faato nangu nako jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara su de bur itam daf la fal dana xey fol li la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono dona ci dara gud wala mu xey bok ray la se ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mune bul fatte se diru jamono guddi ga nga xamne suba ga suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw bu jige nak moy sa lendum ak bammel su bëgg moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lendum ayu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxon ak la ca bon waaw wala tansa bul fatte tuul ad-dahri sa diru jamono bul fatte la tamsa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subagoga yu'addu ci la def limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngay mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla wa anam nit bu musé bo dé borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamné dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mu motax muné ala bo yegul ma yegal la né akhir al anfas mujuk no kiga dawim nanga fat nanga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabakh sa keur bu mu jek ba tabakh sax pale boy ganale say gan toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabakh fi barab bo dekk xaju fi tabakh fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah lay nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fek ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir fukere la jaru ko ndax leg nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نتم ودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكس وقت دي قريب أجي جغن بس بنك يعني جغن سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب نانا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نانا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريت بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amone ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al muribbi taribu muneko ginna ci su dundu ne kom kom ala al jubari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari alal su jëf rek lay fekk sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet toog di la wéti su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wéti waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisoo dee maraba ngi bo xamne alal amu fa njariñ te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatali ko bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé ni nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg deugerlo aduna nga japp deugerul mune kon nak jappal ci li def te modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu deugër motax yalla ne kon moy len ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamné itam pou kéré jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top فيا ويح فاني كان يشتد فانيا تمسك بباق ليس عنك يغيب متخمني قند لما لسبب وحتوني شنكت يومي بس بيتي نيوارا دم تسجي نسولين تنغا بوك خمغ بول لما لسبب تنيوارا ديتي تبسي دوكي دفلو نيو ay bu fekke nak da nga lim sa bop limale sa bop ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wan la né yow dang fi yag waaw shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag kenn xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu ne limale sa bop ci ne tay ci ñu wara faatu ci la bop mune bu fekke tane def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'udda min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'udda nga limale sa bop min al-amwat ci way fatuni nga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatuni su ko defe nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dunyan aduna bu ko defé tuné bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax muné wona akken tan yémuna ci ki nga xamné néna dafa ragal safara ba paré tuddi di nelaw bu bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara soorale wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal bo tuddé safara mu ne yalla nñu ci yalla musul te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mu ne itam yi mu na ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sant yalla warone ci kursam di tuddu yalla di ko sant warone saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngir ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xañ amna ño xamni bëgg nañu am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal waaw ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar gi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat fuñu waxé nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamné yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te mu sax ci ciagantay nelaw rek du jaamu borom mok wa man ak ko xamné yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te mu sax dak ci fo ñaan ñu dal yeen nañu motax mu nekkon kafa aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet feewul gu bari neena bu ci nekk rek amna muju ñam wu neex ni day muju fof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diine jarul nga ñak sango ladidu ta'am wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyu mu ne kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg way juram dana ko daw way jur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al-mar'u an kulli sahibin kafa wa'iban lil-ghafirin yahibu muné fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsha al-'alim qulub muné nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom la ñuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibad al-wasat mune wa alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun ku ñuy mbugal la min qabli 'ibad al-wasat lu jitu ñuy mbugal ña doon jamu xërem kon gor gi ne kon alam yani an takhshal alima alima qulub mune jotna nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne yi fi ne yef yalla mune kon nak bu jende yalla mu alal bu ko jende daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitté woon nuñu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja shaytané nak rafetal nako waw motax muné araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu muné araka mangi la gis turumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ko fi amul alal ken dula considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wërsek nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wër lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yoonent bi ne bu ngeen de wut wërsek wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wërse bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen faté yalla de faté yalla nak moy faté di mu teure araka turumul mala ah ye gis sax ko lay wax nan la e alal mom bo re topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yenent bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu sirin wa bul basé wu ci waxu borom xam xami wa basé wu ci waxu yenenbi ndax mom dong mo mucc ci joom tax li yenenbi wax gën ko xol li kenen wax ni yenenbi bi wax gën ko xol li kenen wax wa ba tax na kon araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan يحرق الدهر نفسه منيرا لغير إن ذاك مخيب نينا جسنا لنجدي اللامب لامب بو خمني يانجي لك سبب صندل بي لك بوبم دي نيتل كنين موي نيت كو خمني موغي دجالي علال تلا موي دجالي درال لوجي gisnga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu don ko bu fekke duñu borom diiné borom jikko ñu nosé ko di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamél bokk boole ak bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nekk sondel bo xamné nena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam ah lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax mu ne afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu mune bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax faté seen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba paré taxaw ci jakkay di warate nek ci radio di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mune loolu itam neena gatché la te ayib la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppé motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankku xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankku xam xam xam xam bu day jankal mu seyele ko waxambaanu jëfé neena dañu jur nguur go xamne coup d'état du ci am nguruk jam rek lay jur te modi aljana aljana moy nguruk jam ji aljana coup d'état amofa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bakoy yene safan bakoy ray diko teuru yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkallah lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dang ko seyele ak jeffe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jeffe wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw dem ju ne joddo rek la waye ndariñ la bari wul tandarma la ko jox ndariñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ne wa illa su fekente ne sa xam xam seyele wo ko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا ييو ييب مون تي راغال يالا مولم خيت ييو يالا نكو ندخن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا غا نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walaw la sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم تي كنن كودول يالا بو فيكون نيت ني جنگو ني جيم تي كنن كودول ياغال يالا جنگو ني جيم تي ادنا جنگو ني جيم تي علال جنگو ني جيم تي درجه jengu ñu jëm ci poukéré loolul né rek ñom ñëpp dañoo jengu wuti yalla wone né ay jaam lañu yalla gënal leen lepp né na kon la raawu da nañu gis yalla ayanan né na gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegal li tax ñu sori ko nak mo di né xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak dara jak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fa la yad al qulub tashubu mu ne selal al jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ri ngir sa soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu nekkon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax dangay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam ngakoy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considéré bind la ken fekkewul mu programmer ñi la wara juru programmer sa wërse programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'di khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'afi al mujrimina salib ndax amin ba'di khalqi dhati ganna bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax muné na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bu la aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqiki adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka'adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhaffu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لذذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملنني لنيو أمن شي وقت بفجح kon inshallah tere bi fasiyene nonu e suñu ko tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dum nu ko continuer ndank ndax ngor gi mu ko tudde jajju xol yi tere la bo xamne da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbok yi sen mbokk sen xarit Cheikh Amadou Tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'i al-khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valérie tabarakallah mbokki ñu ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
1: te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu
0: ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ci def yàlla mboolem wàllu dund doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddeeku mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne cheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee dinañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru cheytaane képp koo xam ne ànd nga ak cheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom àlaxir te cheytaane
1: mom fenn du dekk wayam ludul safara wala iyadu billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla waxna ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppoo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhira itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma teural ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al-masir ñu ne ko nak ñaari kër la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni guddé beccëk rek ñokay awanté naqrak tis ak mbékté contanté ñokay awanté néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul guddé beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neenu kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neenu duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamné bama ko déglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xamé itam lan motax ñu bind nit ci la soga xamé itam fan la nit joggé ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hadha rasulullah najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bi diyaiha mu melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mo indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj nako ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax né يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير borom bi neena yeen nit ñi na ngeen xamne li leen yalla dig te modi aljana wala safara dig bogu de deug la da ngeen ko bayyi xal fala taghrannakum alhayatud dunya ngal la way

bu len nangou mukk fala yaghrannakum bu mu len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané tromper mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xañ len xéewalu aljana and ak yeen duggu safara innama yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek andak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonenti bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanallah سبحانه وتعالى مغي واخني يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل يالا نين يين وي گمني لوتخ بون لن واخي داولن jëm ci yoonu yalla jëf lu baax def ko wax ko yitté woko néna mu melni lu baax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhir bu am solo ba nax yalla neena fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhir da nga gis né dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla ni yalla def ba mën ko comparer ak xewali aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xamné banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngeen len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu defare ci ni dekk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka bané xam amul solo ndax lepp loy bané xo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné mo ngi ray bopam ci ben mbir bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat keneen lool mo lay won ne dundu aduna banex bi di rewul yagul bu dé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax سبحان

I'm going to go to the next one.

Thank you.

أن يحب

深渊之中，就让我们把这个事情就要变成这样长时间的事情。然后你就不能买你，你来做那个，你要用。

mabbu pom ci diine yàgg ngeen a xotti ormay diine ormay sharia war maa loolem sharia ci dara ngeen war maa ne buur yeeg borom alal yi war maa leebu leen ko sharia yàlla bi yéen a yàgg xeeb ku rëy ca yàlla

seconde do yobbu ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yag waye nak jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit ki motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla di ko setan rek motax yalla ni wayafan katir li ngeen def yi ma len ci jeggal sax mo li ma len ci fay

mwine mwofu bofu nani fumu bofu fofa yalla ndufa nek defu yalla nekul fut ci xolak bakam bu fa yalla nekul aduna fay nek yow la soxol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warate mo lay gënal itam deglu lu bax lu lay wax motax mu ni wasarat anfusukum taftahu inda sima'i alqina wa aqwal aljahirin wa tamutu inda sima'i alhaq wal kitab almubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.

wax la ko fal sa waanaate day dugg ci xol yi mu doxul yi fi li lañ daan tiim ci liñ daan taq taq yow ñu nuuroon ci caddo yépp ku ci jàkkaarloog yonent bi bu waxee ba noppi rek sa xol si du wicc nga womatu dugg ci lislaam yàlla waxaat na ko ne ko

jaring safara rek kon bala boba ñew mo ngi bari loy wax la ilaha illallah ni ni tam la ilaha illallah di ko sa si niwi manam niwu bu xasse dem jëm na dootu mëna te wax la ilaha illallah bu ñu leen niwu bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko

jegesina leena malaak momu ñuy wax malakul maut wacc sina pour deglu xam bimu yexé fa gëna buntam ba wo ni ko ya muhammad yeenent bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la de bu ñew pour setti la yow sama bay yeenent bi ni ko hal ta'rifina na xam nga ko mune ko dedet xawmako mune ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

dundu la neex ci at so beugé dundi fukki jundi at sax dundu ko baye yag yag dé rek so pour ko la neex ku la neex bëggal ci minif yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënul ñak mune ko itam defal lu la neex nit ku ne lu mu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hatnani sama dundu yéene yiblu ci yéen ma toog ak yéen di gëm nekk ci seen biir.

lay jëf yi leena bu ma ci gisee liiw bu ngeen def neena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaak wor yaak ñu xeel zëkk yaak jubale ñu xuloog sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fa dili wëllëri ak matal ko tabarkàlla yooyu yëpp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bakkaar yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def siñ ne waxtu wi jeex na kon du ñu def lu dul rek yemale foofu waxtaan wi ba ajumak

yow mën fi am su bu dee dugg safara nit ñu wetti yu ma fi. Yàlla ni ko waaw demal loo mën defal, waaye nag am na ñoo xam ne doo leen mënal dara. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Samay jaam yi ma séddoo

da xol ba xam ndax xarito gi deggu na ci yow wala deg. Yalla tok dir bu yagg mayu ko dom, waaw dir bu yagg mayu ko dom, ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom, yalla soko may Ismaïl. Ba mu ko mayee Ismaïl, Ismaïl magg tabarakallahu ba toll ci war a jariñ baayam, yàlla ne ko ray ko jaamooma ko. Booba mu ngay nattu Ibrahima ba xam ndax yàlla la gën a bëgg wala doomam la gën a bëgg. Segam Abdul Muttalib moo amoon fukki doom, ñu rayloo ko ca kenn mu di Abdoulaye. Mu tiis ko rawatina koo xam ne kenn rek la am, kenn rek, mu di Ismaïl. Yàlla nattu ko ca wante mu ànd ak nangu moom Seydina Ibrahim, waxtaan ak doom ja. Doom ja ne ko bàyyi defal li la sa borom digal. Keroog ba mu ko tëralee di ko rendi, takk bët ya takk bëtam, tëral ko jël paaka ba dawal ci put gi. Yàlla rocc sekkrey dagg ca paaka ba, ndax namul woon Ismaïla faatu. La mu bëggoon moo di xam ndax Ibrahima cafeel geeg xaritoo gi muy woote ci digganteem ak moom dëgg la wala déet. Ba ko yàlla nattoo ba gis ne dëgg la ci moom, ci la soog a cautionné xaritoo gi. Kon Seydina Ibrahim amoon na kersa ci digganteem ak boromam, amoon na dayo kersa ga. Sayyidatuna Aisha radiallahu anha nee na makarimul akhlaqi ashra, sidqul xadithi wa sidqul ba'si wa adaul amanati wa ikramul jaari وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء. سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكلة te da ngay jikko fukk la. Nee na ba ca njëkk moo di fexe ba boo waxtaanee bañ a fen, ab julit du fen, fexe ba loo wax rek muy dëgg, moo di sidqul xadith. Nee na ba ca topp moo di fexe ba njàmbaar gi ngay woote dëggu ci yow, waaw. Soo ne jàmbaar laa rek fekk na njàmbaar googu ngay woote dëgg la ci yow, waaw. Lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fëx. Nee na ba ko ñetteel moo di bu ñu la dénkee nga bañ a wor, di adaul amaana. Bu ñu la wóoloo ba dénk la bul war mukk, waaw. Neneen sax bokk na ci ñàkk wóor ñu dénk la ñaat téeméeru xanjar, ke la ko dénk ñëw laaj la ne la ñaat téeméeri xanjar yéma la dénkoon laa soxla, soo ko joxee ñaat téeméeri këyit matulu la wër la re, waaw. Delloo ko ñaat téeméeri xanjar yamu la joxoon. Bu gisee yonente bi salaahu alayhi wa sallam ñu tuddee ko al amin, te booba lislaam sax ñëwagul. Moo di ne soo ko dénkee dërëm bu xuur, dërëm bu xuur la lay delloo, dërëm bu xuur booba nga ko dénkoon moom la lay jox. Lu mu am am am soxla du ne ma leb ci balaa waajee ñëw danaa fi amaat lu ma ko fayee mukk, waaw. Te la koy daal di tegal ci barab rek, saa boo ñëwee mu joxaat la ko. Loolu la ko màkk gépp seedeel xëy tuddee ko al amin. Kon yonent bi

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayeeku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy kanangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeereel duus bi pour ñëpp mën a jariñu, baleel ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ci yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grade, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'di jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam lala yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak ñeek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal ñeek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha وَإِنْ أَنْعَمُوا لَا كَدَّرُوهَا وَلَا كَدُّوا موني نيت ñu bax ño xamne buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيونيم أكي صحابة delu senen ci katanu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi tegon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيوغن وأي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am daldi jop musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك يوم ماتالكو بوني واخيك يوم با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fa ñu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fa ñu tedd di fekk fa ñu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal ba keur ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu dhimami sam wëlëre. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëlëre amulo diine, ku amul wëlëre amulo diine, ku amul wëlëre amulo diine. Nit day fatlikou demb, day fatlikou demb. Waaw, waye xol tay baxul ba taxna. Kon lolu bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan. Waaw, berndel gan. Arabi yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobal islam ñewagul modi berndel gan. Arabi ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk, maana ci montagne bu kawé. Su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkk ci kaw doj yi, ñu ngi dëkk ci montagne yu guddi. Su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk. Su ko defé nga mën fa jadd, so fa jaddé danen la wutal nek bo teud yox la mbaj mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud nopplu bo xeyé continuer saw yoon. Waaw waaw, lol la arab yu tudé won narun ala alam. Bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci, waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba nay teral ganam. Kon ko am gan nang ko teral na sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang. Xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen ñinga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla Lot. Ñu beccangal ko, toraxal ko, weddiko, nonu ko, diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dëkk ba. Yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dëkk bi. Niki bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yeggalé ci suñu mam Ibrahim, nax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom. Bobu sayyidatuna Sarah mi ngon seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom, ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos. Sina Jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si. Bam fay jaar nak melokanu nit la yor. Biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna Jibril ak ñi mu andal sidna Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru. waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñ mam Ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci fourba dadi koy wajj misfi ko tabarakallahu def ko ci plate yu jek ñew tegal len bim len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birni malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sayna ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sayna jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam Ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mom yi teju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nit ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam Ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji Ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga ma yus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefer ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gëmuma faalewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma aar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lekk bis bu ne ma jox ko lu mu naan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind mënona jëflante ak mom nako teral waye bu mu ko santage nak ci walu diine suñu mam Ibrahima daldi daw dab ma jus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka téral gima la ñaka téral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi mu neko lutax mu neko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara té lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolou man nien ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci nena modi kersa wa ra'suhunna al-haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol lene nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ndialu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فالله فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بوخني سديني رجلو لو نين su mujjii guddii wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragaluloo neena su mujjuk jamono te amuloo kersa neena defal lu la neex soo demee ba faaliwuloo kenn faaliwuloo yàlla faaliwuloo nit ñi te itam ragaluloo sak mujj ndax xamuloo fukk fuy mujj te àdduna bëccug weeru koor la tank jant soogul rek jubu weesoogul kon nag su dee ne faaliwuloo dara yow ci sa dund faaliwuloo sa avenir waykat bi nee na amuloo kersa ci yàlla defal lu la sob mu ne giñ naa ci yàlla ne dund bi yiw du ci mën a nekk mukk àdduna du mën a baax mukk su fekkee kersa amu ca nit ñi bu ñu demee ba rusatuñu dara jombatuñu dara àdduna naxarina àdduna balaa neex nit ñi am lu ñu rus am lu ñu jomb waaw nee na booba la àdduna di neex moo tax léegi àdduna bi neexatul àdduna bi neexatul léegi nawle amatul waaw bu njëkk ba da nga daan natt nit ci jikko mu di sa nawle ay léegi tabaarakallahu ba kersa demee ci la nawlante nag daal di yàqu waaw ci la kersa nag tabaarakallahu am na benn tabaarakallahu mbokk boo xam ne ñu koy wax oustaz Seck nee na bu njëkk ba day xajee ñàkkoon kersa daan mooy yàlla ci mbedd mi nee na ba nit ñi di jël yet di leen taqale waaye léegi nit ñi ñàkk kersa di ko def ci mbedd mi xaj yi nag faf rus nit ñi ñoom ba koy defee ci àll ba te dafa mel ni léegi looloo fi am waaw looloo fi am moo tax Fudayl ibn Iyad nee na juróomi màndargaa ngi nii di màndargay texee di nee na ba ci njëkk mooy xol bu wow waaw nit ki bu demee ba xolam wow te nit bu xolam wowee dootul nangootee déglu waaraate déglu musique moo koy gën a yomb déglu waaraate waaw am na ñoo xam ne tey rajo ya nekk seen kër duñ ci déglu mukk waaraate ondu ba kay tabaarakallaahu ñu ngi koy orienté di ko bàyyi fu ñuy tege musique wala ay waxi caaxaan ñooñu seen xol a wow ñooñu màndarga texe di mu ngi ci ñoom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaadu billah ba ca topp itam moo di bët bu wow tabaarakallahu kon mbokk yi ñu bàyyi leen ba ci kanam tuuti ñu dellu siwaat ak yéen ci waxtaan wi.

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba tax na kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mucc nga ku ci yalla musa rek mucc nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé leen dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle da di ñew yalla jox leen kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoo ñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yaang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu no xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeuk ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulerey bop waye sey wulerey bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral waye lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëreey bay tax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ni innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timub xol buñu fa fekke piccum duddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa suko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum duddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bi da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñune nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lumu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yeb da fay daldi yaqku waaw lamu defone yeb da fay yaqku lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيت كي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بي ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك ا غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji noddi ci nguuram te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillahi ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yatil khalq bi dawamin nawar ila al malik al haqq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا ام نيو خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولو تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul khalis taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul mais da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci khalat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamuma ci selal te selal al-madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fatilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patameko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patameko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julli gi ngissal la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydin nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni ku
yakun zahidan fi ma hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena nanga duddu welis li nit ñi am bul soxla lañu yor, su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxne nanga duddu aduna yalla bëgg la, nanga bayé nit ñi lañu am, su ko defé nit ñi bëgg la. Al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu neena az-zuhdu ala thalathati awjuh: tarkul harami wa huwa az-zuhdul awam, wa tarkul fuduli min al-mal wa huwa az-zuhdul khawas, wa tarku ma yushghilu al-'abda 'an Allah ta'ala wa huwa az-zuhdul 'arifin. Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu neena deddu aduna ñetti anam la. Neena bu ci ñeek modi nga fexé ba lepp luñu ne aram na nga bayiko, bobu moy anam bi ñeek ak deddu la ci aduna. Deddu ñaan neena deddu gogu nak modi zuhdul awam, modi deddu gi nga xamne ñepp ko mën. Bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal, lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. Amna ño xamne tay leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo len ko tek, waye duggaluñ ko ci seen bir xol. Bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol duggal ci yalla, waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo, bu ñuy euf rek muy wad, du len yakal dara, waaw du len yakal dara. Ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallah nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool. Am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye, te nawet bi tabarakallah dugusina mu am yaakar ci serigne ba daldi ñew. Bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mu indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye, ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako. Serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wudd bi mu ne ko mu ngi fi, mu ne ko joxal mako wajile, jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na. Bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf, mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak, ne ko serigne bi mbam ma farina, mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor wi, mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko. Ah mu dal di genn mom bëkk neeg bi dal di ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc, may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi dal di delu si, ne ko mbam ma sax defaf na ñew, mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yep mu yobale. Xam nga ni ki kay deduna aduna, ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam, bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma, di rawale itam tabarakallah naru gor wa, waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara. Ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nat nak ci ay nit rek ñoko mëna am, koku ñennatu koy am modi zuhdul khawaf, ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol. Am naño xamne bala ño joxe danañu ñat ñati tabarakallah. Neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi, te bobo gëna upp maqama mo gëna for, modi fexe ba lepp lo xamne dina empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola, fexé ba daw lola. Wax ni ne yonent yalla Daoud ku bëggon naru gor la, ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam. Yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor,
diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waru na julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitte wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amnañu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam ba bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna nax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithu sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi dé ñu sul leen ci bammel ba seeni yax fënax mom yalla moy ki meuna delowat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at muniko xolal sa mbam dadi koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppekul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy meun meun ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meuna ko ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meuna tu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci meuna tu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu 'ala ta'atihi

0: lu dul ba ciobare yalla moy ciis la yu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba
1: waaw
0: nit mënul jog jëm ci mbax mukk lu dul ba yalla ko jappalé mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de noppina waaw yalla noppina demb mune ndax yalla bima binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bari dadi len tek fele ni ñi ñop aljana lu ñu jëm sama yon neeku ci waaw la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci dess safara la ñu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xamna len ñu wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonenti bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka di aji makka yonent bi ne waaw i'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllere def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekke nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu de nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji makka su ngeen ko mani sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllere moytu akaw dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mon ki sufu tan ku ndey waaw kon ki becce ngal yaayam waaw nit ki becce ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so beugé dug aljanna teral sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaji ne leen waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen duggal safara dañ ni lam nakum minal musallin dawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fi xel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin ci daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin ci daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay woor ndax yonent bi neena neena yonent bi neena as-sawmu junna as-sawmu junna maana woor neena kiray la ci safara manam ki woor tabaxna mir bu reuy bu dox digeentem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla binde barab ba yalla binde ne fa ngay dugg jef jele fay duggal mom ngay nek kon bo gisee motax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi neena du ngeen mëna dugg aljanna fek gëmu len yalla. ko defé ñu fexé itam ba soppanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bañ
1: waw
0: diko bañ te lol lepp sheytane ko tabal ci suñu bir
1: waw
0: motax politique warul tax mok ngay bañ sa mbok julit bay jël sa lamign di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamign yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen meuna gëm ludul ngeen soppante ludul ngeen soppante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax nya daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la kula gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah والذين معه اشداء على الكفار وينك رحمه بينهم يالا نينا محمد ميغا خامني ماكو يوني نينا سما بيوننت لا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغ ييفر لام وانت ايتام ني يرمنت لين سي سين بير ني يرمنت لين سي سين بير كون گناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw nga fexé ba soppu say mbokki julit nga fexé itam ba mbokkok ñoom nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi alal birr ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu alal birr waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beurek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su dene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci dama adamay yep part nañu ba mu dess ni gem ñu né waw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla né dedit ngëm du akukaay war way la manam do né gëm na rek yam ci da ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm waw illa ladina amanu su lekkon yalla fa la yem kon nit ki mën na né gëm na yalla xam nga lélé nga tog ak nit waxtu julli jot nga né ko jogal julli mu né yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladheena aamanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi sharia al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneen ni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum seen mbokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm sul ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك لدي في مويا الله جاخل نما jaaxal na ma itam man abo atahiya naka la nit di mëna wedde wahdaniyatullah manam lu nit mëna wedde yalla atay dal jaaxal na luma animisi jaaxal na luma naka la nu mëna wedde yalla moy kat yi itam jaaxal na luma naka la nu mëne am fitu moy yalla ne yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol la mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena yep lu yeungu wala mune tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sede itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a al-bariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yow mi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ja ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu don na wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه، ولا عرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان، كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه، أي بخلاف ذلك. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مدون دينك دوم جديك وخنكو يو سما دوم نغا خمني يلا ميدي سبروم سو فكونتني أمنا كنين كومو بوكل مور كو خمني يلا لني موم كون كو كدنا يبل أي يوننت ني يلا يبل أي يوننت واي banga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonté ni amna benen yalla bu fi nek bu wuté ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wute nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu وكل نعيم لا محالة دائل مني ألا سو يقول ما يقل نلا كل ما خلى الله لب لدول يالرك باطل نن بل جل در مك بمريك سبت يالا فينك لدول يالدو تس واو يالا مودي ديان moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax ngor gi mu yor momuko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wo kul na'im la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé kër guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ni tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Walfa
1: Studio. Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot de wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ne ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi se ngora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayt bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa wa ja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi atti wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atti wo yeneeni teureulin yo xamne ay nituko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeeralal diinem ji yalla ko yalla degeeral ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali diinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon na nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran mako folli mu def yonenti bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonenti bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonenti bi modi sa sang yonenti bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jami jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako sopp mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla mom awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonnati bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deggal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax seen wax dafay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'al munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالله لنجو لا جامبي تي باميلم لنكو لا تي ميرو توحيد لنكو لا تي مساج بي يالله tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn danañu ko wax kan moy sa borom danañu ko wax lan mo doon sa diiné danañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaka yoyu danañu ñew gannaaw dé wa yu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanc fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal chenna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas waaw amna ñoo xamne buñu fa dey jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu len nital te itam yoon wi dafa lëndum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pepexé yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam régle bi yalla di régle jami waaw nga gëm ne lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régle jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي منونو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف ب لنيوون كي سنو جف أكل كيري يب باي وين كي دارا لب لنوون كي كن دي دمني حساب دقل لو أمني دقمني إتم الجنة دقل modi kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel waaw nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كرو ترانغ لغو خمني يلا سيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبا خمن خشي رغلون ربه برما لقمنا الجنة دقلة تنقل لقيا لكو لقمنا إتم سفر الدقلة حمق نتيال بمك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouffé ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni baka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ni duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu de lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gem ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la mo di jaam ya ko jégué ñan ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñen nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu leen yalla dé duggal aljanna du leen réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné mi ñu tuddé day ful usbu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal mu fassiyene continuer waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amone ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngum yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari togo ay ñaaw te fekk kirim mo leen fa duggal ndax am nañu xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari di waxon ne ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fam lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sék ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañu fexé genn genn ga nak am nañu wax ni yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril neko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefér ya ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banque yi tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la ñuy tabarkala dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukkimaan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bakkaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu ko bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam ye rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy waxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocci te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su de su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam gisee yonent bi salaahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaag listighfar ga mën na ci amàpp lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jàmm ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doywaar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay tëral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé Jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggi Jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu ma fatte fi ci safara ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna Seyna Jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom Seyna Jibril ci yàlla dox la mu doon ndox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariyatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidna jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne Jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara Malik di leen génnee kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag nee neen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al-anbiyaa'i thumma bi shafaati al-ulamaa thumma bi shafaati ash-shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ni ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ni itam shuhadaa yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ñu doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu yoram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ram shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mu upp doole mu upp valeur nga jihad ci sa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon

yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu yawm alqiyamati midadul ulama'i ala dami ash-shuhada fayartahu midadul ulama'i ala dami ash-shuhada yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ëlëk yawm alqiyam danañu pesé dereti borom ñadon jihad ak daw borom xam xam yi neena wante daw borom xam xam yi may wat maana ñuy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti sen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yemaandu tey jexe sen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu ne itam war na ci aji gem ji mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko ni sidi haji malik sidi bax bax man tayamako sahaba wa ku mu ci kilife yi lu mu bax bax mëno yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu ken amul kon lo sopp sopp sub sirig loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yem ak sahaba ba gëna tuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna kon razaqana allahu thabata ala hadhihi alaqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass pass bi waja'alna min ahliha ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يال نيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توپ سنت كيسن تانك يال نيو سي يالا بوله دغرل نيو سي با با نيكوي فكي الاسلام دانو كو تبخ تي جرومي بونك djurumi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor budul yalla nga sédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaarel ba ci djurumi ponk yoy modi saxal julli julli nak djurum la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponku la ci ponki l'islam yi su l'islam do neek ñu ni ñu ko ñu nga fondé neek ba ci juromi fondement bokku na ci ci pied yete neeg ba lolou ñuy tuddé zakat adaka nak dañ ko génné ci alal dañ ko génné ci xaaliss dañ ko génné ci jur dañ ko génné ci wuruj dañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaar téméri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi deureum jox ko ko juromi deureum yoyu modi aq miskin bi kon ñaar témir modi nisabu khalis soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren be dewen té laluko 1 million bobu ña témir bu ci nek dana ci génné juromi dërëm su déné ci jur la so amé juromi gilem

0: ben gat sudene ñeen fukki beye xar nga am da nga cey genné ben gat sudene fanweri nak nga am da nga cey genné ben nak sudene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu len ko teurele bu de ci wuro sa khalis la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان تبرم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xew jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci gën upp ci doole modi julli lolo tax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu diine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom day julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma bege jege del julli borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak wax nañu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli sugal am ñu dédé julli tisbar la am ñu dédé julli takusan la am ñu dédé julli timis la am ñu dédé julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamni ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye ko ko upp le njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu and ak yene digal na ay jamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko ak azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole
2: yal
0: azaka amna doole ñu denk suñu bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal
2: waaw
0: su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñatt ni

kuko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ni ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtu julli gune ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna te genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko reere gumu reere diine lawla tax mu doxale non wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيني بروم خام خام يي ووتي نونو شي باتو الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي امنا ني واخني مونغي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga bodé jang fatiha dana ko lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la ya su ko defé ruko ya sujood ya yep ci bari loy jabbut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu né lutax ñu tuddé julli ñaan ñu né so dello ci kalamay arab ñoom dañu wax né tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi né dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu né lutax yone bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermane malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allah ta'ala inna as-salata tanha 'an al-fahsha'i wal-munkar yuni as-sala mën nañ ko firé batay al-istiqama bi firi ak njub djub xoj djub go xamné lalul fenn ak nung modi al-istiqama néne lolu modi maana as-sala kon bi benen maana ñu né lutax ñu né arab yi dañuy wax né léleg arab bi وخني صليت العودة على النار معنى جبنتي nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi da fay deung da fa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabiy dan len koy wax da defé nga ne صليت العودة صليت العودة ولا صليت العودة على النار جبنتي nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawama fi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-sala ñu ne ndax was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu an khilafihi min julli ni safara di jubante bant bu deung nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey jub gannaaw bu mu deunge ñu ne itam bo deunge ba bon nekku ci do lu bon lu ne nga nek ci neena bo saxé ci julli non la lu julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga mëna top yalla man di ligéeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wutek sa baw ñene kon as-sala maanaaha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere 'ani al-fahsha'i ci lu ñaaw ci lu bon wal munkari ak lu ñu sip mana so saxé ci julli diko def bu yagge lepp lu bon rek tam ko bayyi ndax julli gi mo lay conditionné julli gi sirru ba ca nek ba ca yalla roof moy wulli sa xol ba lepp lu ci ak lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu set wicc ben goor bu baax dana wax ni sama njabot de dana len digel lu bax de len ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon dana ñu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi légui ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli té falé wul njabot gi ndax julli nañu wala dét waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal len ci ñu julli ci gën jaarafati anam mangop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukel ba ak jurum ñu ne mom julli silatun baynal abdi wa rabbih mom julli silatun baynal abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lam al-iman as-salah yonenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli wa drapo ngëm yalla modi julli ela godi julli rek neena mandar gep ngëm dal di fën ci yow lolo tax yonenti sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm waaw na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka waaw koku yonent bi moko wax waaw dan wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nurit tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonk na julit buy dem jakk fonk na ko lool dafa am genn góor go xamne dafa baaxoo dem jakk ba na mu màggate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanu di ñet-ñeti pour jóg di ñet-ñeti pour jóg mënta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daa di koy romb daa di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baax ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imaam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi toog ci sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet-ñetti munu ma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw mu ne ko ah yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yebal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax cofeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yéen malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ne léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana ne la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi
mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bitu nit ñi ngay kondom kon namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaakai di len wax nan len jam bu le di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallah mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu subhan jam sen khadis sen sop cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكجلدي وكدقلكدي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نداو دي لنكو ديفال مو ملني dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملكون جلي سكنت كي تخويت نكو يالا بغي دافاي دالدي نيك نا جليت بو سوتي ناخ موي كينو كيني soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam kenn mu ko digeli lu taxone muy xotti lende mu guddii di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wetal ci xolam wulis kudul yalla fexba yalla rek nek ci xolam
mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun da bay daldi taxaw nek julit ko soti waaw dola tax yaronte sallallahu alaihi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba wax ni nit ki de dana dem ba bi jaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe suko defee importance julli warna tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julle naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waw ñi gis ko xamne mak lu budi julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu seggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujoot ngay gis itam ko xamné bu sujooté du siggi tok sujootat way sujoot siggi tuti du jotta tok sax sujootat dal di jog yoy yep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am am nañu xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julle du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba jullem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدث فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف ينتبه فنكن نجل فنكن خمني سيدتنا عائشة نينا ثم سانتوقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence la mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla yu mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar bi juróomi minit a ci des te juróomi minit yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wané na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggel la lu ko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adabu huwa al akhdh bi makarim al akhlaq al muṣalati ila al karim al khallaq ñu né téggin modi nga fexé ba lépp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërëm jikko ju tedd nga am ko néna téggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé téggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndaxagn nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti bëti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñëk ci juroomi yëf yoy ba ko ñaarel modi shukrun ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñëk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suñ yalla jambu ne bo xolé li la wul danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tazal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fañ bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagila non su deni yow mi yor auto romb ci dox non su deni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non su deni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jam bi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jomb ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jomb na sacc gis ko né jomb na ciw gis ko né jomb na ñaal gis ko né jomb na fenn suko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba aybi jikuy yépp nga jomb ko def waaw وعلو الهمة بحيث لا يكون له تعلق بشيء من النقائص باش توب مودي حسن الخدمة بلزوم الأتباع وترك الابتداع معنى بكون ينتال مودي نغفخي بلب لوي دف سديكن تكسى برام نغرفتالكو واو nga rafetal ko mudi al ihsan fexeba lepp loy def sa digeunte ak sa borom nga def ko ci gën ja rafeti anam waaw te sax ci lolo nak mak ci dañuy wax ni xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moytandiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تاليدي جناب نسانت يال دي جلتي تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي يمك تسين تور أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمل دي بسوغن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسوغن عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamil ndaw parce que ñu dugg ci buntu dina bu dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundal teggu wul tankam ta la xamni moy lako fi wajjulon ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abou bakkar ak elage mohamed mansour bayilon koku moy rodjalo an elage abou aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bësu tay bi ñu dajju won te dëkk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam musa gi ci teewa yasin gi wa ci teewa imam yusuf djum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur assel lo xamne kero elage abdou aziz ci la mignon bu tedd ba santone nako cheikh hamid sissane ndaw mu nekkol lu beggum mu xol mu def ko xeyna taw lako yalla fako dogal professeur assel fall bismillah
1: wa shahadi dana bu neew mbokk day lu gadi ci rajo dunya di len ci ara ci weru tedd ni di dolle ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba cheikh al abdou aziz cheikh hadji abdou aziz dabakh yalla yalla dole ko leer taas ci barkeem waxa deug daaw dañu dem nañ jox saw ci ndigalam mu won waxtaan ak ñun waye mu denk doon ñi di sa amati yalla do soppem mu ko cheikh bo deme ci rajo dunya dama bëgg nga waxtaan ak ma ci burdu bi dang ko waxtaan nak ni xey mako xiyana bañ ñewé mo bëtam ñu ité ma yalla jamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi dogal seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wono ko doono ko lolu ñuko mo dañu xey ma ci burdu bi ah burdu nak cheikh hadi ñu ngi dégg ni simi wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné mam saad malik mu bax no ñu ko rafé yow ñu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tari lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jamu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté wu fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci xagn te mu woy imam hur busayyi ci égypte mom wala fi nak legi kep koy teru gan wote wu teru ko fukki fan wajal ko defna na wote rek nga xir ko wajal tek tek wajal ko teru gan dafa laaj ñu wajal ko moy ko wajal na fukki fan yi ci burdu bi dafa jang ben muntu ko bak diko kay diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay deglu ci leen sa maam sa soppe sa serigne sa xarit santone kero cheikh mohamed hadi
0: jere jef ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malik yalla yalla yekuti ko ci bal zaqu sidina mohammed sallallahu alaihi wasallam kon ñu deglu bur ju bu tuti bala ñu jox na cheikh ahmed sen ndaw
2: يا غير يا

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ñu si te xayran bokk fii te charran wuqit daran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon keroog ma cheikh Hadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabah Malick yaawu noonu diglee ci yiw woo xam ne du dëkk mukk ba yoon xaymati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yëpp yàlla yàlla fee la yiw ci jag saaw ci gàmmu 97 nganu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifay ñëpp nañu nekk benn njaboot nekk benn nga nu dénkam ko keroog ñu fab ko teg ko réew mëpp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baag nga seet ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii def buddo kon lii nga tàmp ci buddo bi ñu lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak buddo bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëjëw sa gannaaw te kon si siab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye kon sa ndigal a ngi fii dox tey jii la sa doom ji toog sab sab sab xarit si Ahmed Tidiane ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm si Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sëydina Mouhamed sal ay sallam lañ ko bëwoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajju di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kere ba mu làqo kon dama ne buñ googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñu ni xam ne ñu ngee nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyelil ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko gëj a santaane woon defi nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digit ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko tee woon suñu xel gë génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggo ak duppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Adi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi.

0: جبا کے ماو نصیب آتا
1: لائک دیم تیوا وان دیم گورتی گیم

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافله غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day woné batay rek ni amna ngeen ni lu reuy lu nekk ci jog dina fi la rawati na bu guddige xaje mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone càggante gu mu càggane naafila ak yenent bi importance bu mu jox naafila yenent bi moomu ëpp daraja fuuf waaw comme moom mi am daraja yàlla soppal ko boppam mu gën ci lu yàlla bind segam moom moo noppaluwul guddi gi yépp mu saxoo ko di ko naafila di ko jaamu boromam ba ay tànkam neewi waaw man mi nga xamante ni kenn digguma dara te itam pour ma mën a am dara fokk ma góorgóorlu man ma toog rek di yàccaaral man de kon tooñ naa yoonu waa ja nga xamante ni jógoon na daan dundal guddi yi te moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durr min warami mu melni kon ñoom mag ñi daan nanu am seetlu boobu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo di royukaay bi mooy suñu model wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkke woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla moo leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di naafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaama walladina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مو ملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو ني دي دوخ سي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا ني دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو ني داجيك ني رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري te amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkante ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu ñu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanane guddigi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de danañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépenses bañu yémalé ko def dépenses bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq te itam

fo len fek rek neena barab bu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fa bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab ci xaan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barab bu deug lay nek barab bu yalla kesse lay nek wal ladina la yashhaduna az-zuhr wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaahan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk waaw buñu rombé ci barabu chaahan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am am alal bëgg leena def lo chaahan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wal ladina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadu rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jiss ludul ne dañuy tijji seeni nopp xepi seeni bëtt pour fasiyene degg lu bax lool fasiyene ko gis pour jëfëndiko ko waaw modi alladhina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana am na ño xamanteni tay seeni radio yi tak ci seeni biir kër suñ de dawal ondu bi ba degg ñi radio buy waraté dañuy avancer l'onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadu rahmani modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadu rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yok nak radio ba ñoñu so demé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Babu Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadu rahmani moy ñi nga xamanteni ñi ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu te itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar ji yow rek amna bonheuru aduna waaw aduna am neexna teyna waaw waye nak reké amulo jabar ji yow mom sa aduna mom texé dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ji yow bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ji yow waye nak bala nga yakar dom di yiw na fek nga am jabar di yiw ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadt sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école la bo xamne kuko préparer néna préparer nga peuple bu tey te tedd jikko ba école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom bi ci génné rek bax su ko defé ibadu rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabar gu yiw jabar gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabar gu yiw am jabar gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabar du yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang
وتخوى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين قرة أعين حمد سما خل سدنا لا أولف ديوخ سما خل بي سدنا بي موم لا أولف ديوخ وعي عرب موم دفنان سما بيت سدنا manam moy rek contanna yalla nga ñu may may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lil muttaqin imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kepp ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mu upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki ne fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam wax bokku na ci melokan wa ibadurrahmani waj'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci képp ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu koy ye ëlëk yow man xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal lux neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinné nit yu la wër pour décourager la wa bo dé jigen nga sax bëgg mouru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu né la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolou itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax dëgg yalla dana ko jar té itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg kontan tabarakallah.

gëna yu luxe lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxo woon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum ani almadaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seeni maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ni guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila yi boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila yi boppam, guddi samedi itam am na naafila boppam, guddi gi am na naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakka la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla laylatil ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixatil kitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la nag lu ñu wax moo di naafila guddi. Par ñaari rakka ngay julli, bu fekkente ni naafi la bëccëg la mën nga ko def ñeent. Waaye bu dee guddi gi la te itam wax neen ne ñeenti rakka nga ci war a naafi la, kon da ngay naafi la ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg na nu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakkar neena itam danañu lay djegulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djegulul yalla dila ñaanal itam yalla neena itam danañu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci danañu efasé itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ne sax bidi wu asaman yi wala duusu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent raka yoy raka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñett qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci becc ga nak neena ñent raka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele ni ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent raka nga wara nafila raka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñent raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëk ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakka la budé guddigi ñaari rakka la mune jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na rakka bu nek nak ci nafilé bëccëgu altiné né na Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga julli ci yonenti bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

yow mi wor koor gi sa intérêt la, yow mi joxe adaka adaka ji sa intérêt la, yow mi dem makka dem makka gi sa intérêt la. Ndax defulo ci lenn pour yàlla, dang ko def pour sa bopp. Moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Ndax nit ki bi ko yàlla di bind, la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko. Ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko, li mu jubli ca bind ga moo di pour rooga jaamu ko. Su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree, taxaw ci woor na mu waree, taxaw ci joxe àddaka na mu waree, taxaw ci aji màkka na mu waree, dundal nga sa ruux googu. Dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla. Loolu itam moo koy may garab bu ko yàlla gërëmee, bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àllaxira. Waaw, lu tax nit ki julli ji muy def amul njëriñ ca yàlla, koor ga amul njëriñ ca yàlla, aji màkka ga amul njëriñ ca yàlla, lu tax? Ndax borom bi subhanahu wa taala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun anil alamin, maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara. Yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen, su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen, su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen. Yàlla bu lépp gandoo itam mu doyloo bopp, loolu tax mu tudd Qayyum. Qayyum meloo la ci yàlla. Nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla. Ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna, ndax moo dëppoo ak seen fitra. Nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne. Fokk mu soxlawoo itam tëyër bu koy ñawal, fokk mu soxlawoo udde bu koy liggéeyal dàll, fokk mu soxlawoo itam mi ndaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal. Lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko. Te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué. Waaw, boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam, wala buur bu sëgg di fóotal boppam, nguuram manqué na. Boo demee ba gis buur buy toggal boppam, nguuram manqué na. Kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi, ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow. Loolu nag yàlla moom mucc mucc, ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot, amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase, amul ku koy toggal ndax du lekk. Moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi, moo di soxlawul ci mbindeef yi dara. Looloo tax yàlla tudd Afsamad. Afsamadu mooy ki nga xam ne moom la ñëpp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla, waaye moom dëgmalul kenn, ndax amul ci kenn soxla, amul ci kenn aajo. Kon nag bu juum mukk bay jaawale, foog ne julli gi yàllaa ko moom. Déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki, koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki. Benn bu ci nekk incha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kéem dalay dégg-dégg. Fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbu zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs. Yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu. Am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la, intérêt société bi la, mooy lu demee ni kiy joxe adaka. Xam nga tey adaka yi muurum koor ñëw na,

ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su wore wer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor. Su fekkee danga woor ba koor gi jeex te génnewuloo adakay murum koor, yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génnewuloo adakay murum koor. Dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba, balaa ñoo julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee, na nga jàpp ne da ngaa saraxe waaye génneewuloo adakay murum koor. Ñu ne waaw, lu tax yàlla tëral adaka, tëral adakay murum koor, tëral saraxe, ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ne ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk, ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am, te ñi am ba góojal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk, loolu day tax société bi am feebar xool, rey gi dafay bari, càcc gi dafay bari, agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk génnee adaka moo di ñàkk dimbalante, ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre, yàlla tëral adaka, tëral sarax. Ñu ne itam beneen mbir la xasu na ci, ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan, dafay sellal sa bakkan, te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nangoo l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ, alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo, dugalatoo ko ci sa biir xol, am nga ak muccugoo yëgul. Ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay, nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la, ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka intérêt penc mi la, intérêt nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandif aljismi wa tazkiyati ruhi misl alwudui wal ghusl. Gannaaw ba ma waxee ci adaka, xam nga yàlla sax nee na lan tanalu lbirra xata tunfiqu mima tuhibun, maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax, feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko, lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jismu, yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux, yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndiki nit ki su sangoo farata yaramam set na, wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ne wa in kuntum junuban fattaharu, su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu. Mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn in kuntum
جنوبا فتطهروا واو يالا نينا سابو ديمي يو جوليت بي بان ما جيم تي جولي نانا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فكنتني نك سخلا nga سخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو تي داي نك دا ngay sangu farata بن بو ني تي ñaar ñooñu da na setal yaram wanti itam da na setal ruh yow jigen jitam su fekenteni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu din ki min ci raydu su demé ba jeex na nga sangu farata su demé itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sang sang bobu am nga ci ciatu yaram way am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكنتي يالا ترل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour jullit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ni jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwe rek soppante cay topp su fekkente ni da ngaa jëflanteeg man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbulante am dimbulante bu amee mbokkoo am su ko defee nag l'islam dëgër am doole ndax aljamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon dooli julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxalikoo loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol ya ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamantee yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax ajjuma fête la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dunj la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante
gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek jigen ya xamantene nu ndax jakk je legi semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecceni jakk dajje ci juma je suñ ko de def semaine bu ne mu yagge xamantene naam ñeenante am jëflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñu tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga mo di deglu way yu xol yi bi ni nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot ñi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci bi néna al hajju arafa néna aj néna aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana wacce len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa wacce suñu mam adama ci rew mu ñuy wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñuy wax cet ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñuy wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo ngi acc nit ñepp fay dajé dañ fi gis américain bi dañ fi gis chinois ba gis fa japonais ba dañ fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonenti bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julli mbolo julli gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teul na aj pour ñu jaamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won aj bari na ay njariñ yu ci la xassu dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ci ak rawatina ñi ñuy tuddé sport dañ ko fekk sax ci biir acc
motax ñaari aj digëna yomb ci goné ndax dafa bari ciono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلترل بور نجاموكو لينيو تدي كور كورنك موير جلد بي كمو منم مومبكنم ndax ki wor wet ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kees gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir واجتناب المناهي معنا دف ليكو يالا ديغال اك مويتانديكو ييمكو تاري كورنغوب ناخ كور دا فاي يار باكانو نيت با باكان با منا باي يو باري soxna sulu koor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxnay jambour alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jambour kon koor dafa yar bakkanu nit ki وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم نيكون منا واخني مولم خيتو جامو يالله يي ني في تود مو خام جولي لا مو خام كور لا مو خام اذكى لا مو خام اجماك لا مو خام جاب لا ولا سانغو فرات yépp di ay xeet yu yàlla tëral pour ñu jaamu ko du mën a nekk ak jaamu gu yàlla nangu lu dul ne xol bu mucc ayib lal na ko yow yaa ngi julli te sa xol baaxul yaa ngi woor te sa xol baaxul yaa ngi joxe adaka te sa xol baaxul neewu ma ne linka loolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci mucce rek nga meuna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne
ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolo nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adëk dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat فسد الجسد كله ألا وهي القلب لو تخون يونس بي دان واخني او سوخاني تي نيت بو باخي نيت كي باخ بو بوني نيت كي بون سوخو نانا مودي خول متخكون يو نيت كي نغا فخي ب ملوكان يي ني ناني nga dakh ko ci sa bop lolou dana tax sa jamu yalla mana muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ila lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munu ma jang dello ko ci suratul muzammil برم سبحانه وتعالى نينا ولك في النهار سبحا طويلا نينا بچك بي ام نفا لو نياك نياك جوت ام نفا فكي منيت يوم نجلي بند خناك يا امول جوت جانج واي خاتني كي سا وقت يانتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت ني نيار لانو nena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale nena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon ñi dégg ne ki jangale wul te jangul am ko rek sama waxal yalla ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba nopi jup ñab sa kayé wala sa alwa dem inscrire ruji ci dara di jang pour xam sa diiné gannaaw bo défé lolu ba nopi yow kat wadal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëtmal benen obstacle modi li ñu tuddé al israr modi nga fexé ba bañ nuur ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jooni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem barsax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci sasi nga tup ko mo gëna woor kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek
baña noki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek dalen di fekk moy yalla rek ñu vérifier sen bop togaat xol waxtaan ak sen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci bëcc bi yépp musiba la fañuy tok du nekk sen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawati na yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nur ci bakkar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf mu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp lu ñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ca top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonub yéefér waaw boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naankatu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que moykatu yàlla la waaw kay wante nag di noonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ni yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi fooye ko lañ ko cay jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que charafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diñ ca yàlla du diñ ci nit ñu baax ñi su dee ni góor la dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabaarakallah mu jural ko bàkkaar boo xam ni ëllëg yow man xiyaam xaw ma num koy layoo ci diggante ma xorom su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su dee jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wali sirat al mustaqim su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna fexeel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndëxëñu ci ay musiba dafa bari du lu ñu mën a wax sax ci rajo waaye yow jullit bi fexel ba daw loolu dindil jikko boobu bu dee mu ngi ci yow sànni ko ci àll ba ba ca topp moo di di ñuy tuddee ar riyaau mu di ngistal ngistal jikko bu bon la
bo xamni ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngeessal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal ngok ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ suko waxe baxna suko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am naño xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jeppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jeppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal souf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis souf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base na suuf soosu ñàkke base ba ngelaw yóbbu kook taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàll dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo laa pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yoon xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ca topp moo di li ñuy tuddee almoufaxara moo di poukëre koo xam ni poukëre wu rekk mooy ngërëm sama xew bi tey ñépp dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp poukëre rek yàlla nee na yonente bi salaalahu wa sallam nee na bëri na kuy poukërewu yàlla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wan na ko mu tax poukërewu baaxul ba ci topp moo di al makru wal xeyla maanaam ab julit war na fexe ba moytandiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam waaw yàlla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane lan sheytaane daa di lay déey def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujj la doomu bàyyi noonu la nga daal di gëm loolu nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara walaayaasu billaa su ko defee kon ñi nga xamante ni
dañu gëm jibarkat yi di leen xéeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee jullit te njullitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii tax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي الدين ويسنتي على من يخمني مسؤول بين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muy yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëlëre waaw kenn fasul wëlëre ak yalla yalla fecciko ngi sant yalla mom ni tuddu sellam di ko sant itam ak cantu bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna muhammad yonentam la te jaamam la ni julli ci moom di julli ci ay sahabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni julit amul lu dul diine diine mooy alalam te itam yàlla mayul nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam ah nasaraan yi am nañu diine yahud yi am nañu diine soo demee inde fekk fa diine buddha animisi yi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine lislaam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baak juróom-ñeent ne inna diina inda allahi lislaam wa ma ixtalafa alladina utu lkitaaba illa min baadi ma jaahum alilmu baryan baynahum wa man yakfur bi ayaati llahi fa inna allaha sariicu lxisaab yàlla nee na wér na ni ki diine dëgg-dëgg nee na moo di diine bi ñuy wax lislaam nee na itam diine yi fi jiitu woon moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ne lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna muhammad ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën dañ la ñu doon junj ne ñaar moo diin islaam. ba tax yahud yi nangu ko nasaraan yi nangu ko waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen direct ñu bañ. mu mel ni kon bañ nañu l'islaam ngir racisme waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seen i intérêt personnel. ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islaam war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa boroom dara xajatu fa war nga góorgóorlu bis bu ne ngay yokku ci sa wàllu boroom ba jege ko. moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boroomam dara jaaru fa waaw ndax yonent yi dañu jàngale rek waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii soo wàccul yoon yi danga àgg ci yàlla ndax yàlla nga nële jeex na. yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boroomam. moo tax yu ëpp ci dul islaam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara fa xinama yatawajjahu bil ibadati li xaaliqihi fa innahu yafaalu dalika mubasharatan duna wisaata. ñu ne l'islaam mu ngi feddli ne relation bi dox diggante nit ak yàlla mi ko bind nee na relation boobu nee na relation direct la nee na amul benn intermédiaire bu fa war a dox. loolu tax borom bi subhanahu wa taala ci suratul baqara aya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li walyuminu bi laallahum yarshudun. yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj naan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla na nga leen wax ne leen soriwuma leen biñ ma wooyee sax ma dégg ko. kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko te moo di góorgóorlu di yokk seen mbag ci jëf lu baax di moytandiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat julit bi mooy ki ñor yàlla yëfeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy julit bi julit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. ba tax na kon julit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boroomam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërneelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%.
1: waaw
0: ndax ni yàlla mooñe doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na boo tarxiisee itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak coono rek ne fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ni yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay juri. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu lanaam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche, waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yoree alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuute bu nit, bu yàlla dafa wuute ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xinal mukk naq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wu huwa alqahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu ne ku doole. Waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tuur, xakim la moo di ne lu def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax. Waaw su reyee am na lu tax mu rey. Waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu di ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba, la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na lele ñu gis garab bu yagg te reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wëral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañuy wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañuy tuddé karama ko ab wuliyu mo koy am ko xamné do yonent wayé nek

koku nit sample dana ko am nit ko xamanteni sax tabarakalla ah leele mu jadd jadd bu metti waaw leele tabarakalla jubul dal man na bañu juk waye am irhas nit sample mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamm katu xereñ yi majini tabarakalla def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla lañ koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye inna ma numli lahum li yazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mudi ay xuntu yo xamne dañu gëmon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wëral ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ amna ñu xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu amna nu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax ak muni ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox len nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yoy am nañ pouvoir lolu si won na lol ci aduna bi tay itam bo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex furr ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit man na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom day neem ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firawna sànk na aw nitam waaye waajoo ji itam sànk na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki muy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rekk waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye lislaam raxas na fi lu bari am nañu gëm ay jinni waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinne yi nee neen am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa mu mel ni kon fa i'tiqaadu al insaani bi wujuudi al quwa al qaadira ala jalbi al nafci wa dafci al darar كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب ممن يكون لولو تخون يالا يبري كي يالام سأرلا كي يالام

buntul ki yallam garap la ki yallam dex la ndox ki yallam doj la lo taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lu ne mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam yappé won nañ len yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci la ko yalla di waxé né ñom dé dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah dhulfa inna allah yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar momeni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digënté ak sa borom bu dé yonenti bi la na nek sëriñ bu lay jangal rek won la yoni ba nga xam ko nga téggu ci dem su ko défé nak nga ormal ko waye ciofel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa sëriñ wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu kom yow mu melni setlu nañu ne valeuru doomu adama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kom suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di torxlu ci moom wala mu sukk dénga ci tefesu dénga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ne diine ji ñu may jàmmoo moo di diine l'islam motax fa linsanu gayatu lwujud wala yambagi min qablu aw min badu an yakuna abdan ligayrillah kon gis nañ ne nit moom lanu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo mu mel ni yonent yàlla Moussa am na lu mu dénkoon jif yi te moo di ne ñu sax ci dëgg dëgg gi mu leen bàyyee nag moo di tawrat waaye ñoom yahuud ñi te moo di jif yi dem nañu ba topp seen bànneexu bakkan seet la leen arrangé wu ci téere ba ñu soppi ko ba mu dëppook seen bànneexu bakkan dëppook seen i bëgg-bëgg ca la ñu dem ba yow mi bëgg attewu bëgg attewu ci tawreet duñ la yebal ci tawreet waaye dañ lay yebal ci kilifa yi yahuud yi pour ñu atte la te kat dañ lay gëmloo ni ñoom lu ñu la wax rek dëgg la seen kàddu kenn du ko weddi waaw ndax annahum maasumun wa anna aqwalahum sadiratun anillah wa anna maxafatahum hiya maxafatullah dañ lay gëmloo ni la kilifa yahuud ñooyu ñu ñu ñoŋal lanu waaw duñu fen mukk duñu mooy mukk duñu jàdd mukk lu ñu def rek noonu la seeni wax itam mu nga jóge ci yàlla directement te itam ragal leen ak ormal leen mooy ragal yàlla
motax li gënu na siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu almu'min an ya'tabira aqwal al-khakhamat kash-shari'a li'anna aqwalahum hiya qawlullah ta'ala ben la dan wax ne yow mi gëm yonenti yalla Musa na nga japp ne deng fure yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñoo représenter sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wedd lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ni sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxone ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci lolu lu ñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxone yépp té arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujju nak ñom ci seen bop yaq seen diine ba seen diine amatul ben valeur seen diine nek diine bakkan ñom la yalla di xass ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

ñett yi de teranga yi julit bi la. Kon ñett yooyu julit ci julit rek la jekk. Sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu. Alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi dhulami wa it'amu aljaa'i'. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla. Ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi. Nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la wala tisbar la wala takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xiyaam yàlla dana la keral ci suufa arach. Nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo toggu ñam di sarax ñaxiif waaw toggu ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xamit moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añu sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arach. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum. Yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy boo ñaanee yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi. Nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana nangu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihin alabdu raghaiba addunya wal akhira. Nee na ñett ngi ni yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmemte fi àdduna ak al axira. Nee na alsabru ala albala yàlla teg la musiba nga muñ ko. Nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna ubbil la xéewal itam ci alaxira. Nee na war rida bil qada nangu dogalug yàlla atte yàlla ci yow bi yàlla atte ci yow nga nangu ko. Nee na loolu itam dafay waral yàlla defal la li nga xamee fii ci àdduna defal la ko alaxira. Nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexul yàlla may la alal may la wér may laay doom tabarkàlla yu tekki. Nee na te doo dañ mukk di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw. Tey ñu bari ñu yàlla defal teranga fàtte na ma di ñu julli ji ci jàkk ji waaw barab yu baax yépp jomb nañ faa dem. Ñu ci gis koo xam ne day dem a dem a dem bëgg ko yàlla bëggee sax bëgg ko dellu si dafay nangu alal ji loolu defee mu soog a dellu si ci jàkk ji soog a dellu si ci jullit ñi waaw. Waaye niki yàlla may la alal ju bari nga koy fàttaliku di ko ñaan ci xéewal googu mu la def.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkeer ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ne la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la looloo tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa xayra li abdin laa yazhabu maaluhu walaa yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér-gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonent yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonent yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen nattu. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ja. Ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jërim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku nu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku, sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni
yalla dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sopp ëlëk te fas yene lañ cey ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sant xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sant neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñu ne mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonenti yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla jox nako alal te alal ja jamuna ci yalla te leg itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñu né wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا منيكو من إبليس تجمون بوبو da dan dem ci asamanu jurom ñaar manam amna kattanun dem ba ci asamanu jurom ñaar te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko kattanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu jurom ñaar yalla wax fa ak mom ne ko iblis muneko labayk muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayub muneko ah ayub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu alakhirah muneko ndax ayuba mu ngi lay sant dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sant dila jaamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sant dima jaamu mom sax buma nangu won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaam ndax iblis ku bax ak ki ndax ayyuba ku bax la muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom so mu wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mulay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na ni xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shatil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب مني إبليس بمدل سيفي كسوفنك لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wisi fi xam nga iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu yalla ndax jinne yi ñaari kurel lan
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañé ko ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yak ko ba lepp yak iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayyuba wa huwa qa'imun yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik falam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayyub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yep yakuna ndax yalla mi ngay jaamu yebal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba faale wu ko luddul dafa continuer jullem pe julli gi ag ba mu pare nako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni ثم قام وشرع في صلاته بيمو نوبي دال دا نكو ماغي سانت بور بيغا خامتيني موما جوخ موما جوخون علال جوجو نдах بيمي غاني سي ادونا انداليو مكو موكو جيلات سي مان ايتام تي ايتام خامنا ني جيلغ جيلغ گيم كو جيل سي مان دو جيبي ما تاخول مو جيل كو اي داف كو جير ريك غير حكمام موم مو تاخ لا لا مو خام لا تاخ مو جيل كو دا دي جوغات كبار نياري راكام دي جولي ñenen fam sarafa iblis khaiban iblis da di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent jurom ñetti dom yi gor lañu jurom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci sen bir ndax yar bu len sen baye yar ci deppele sen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci sen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci sen keur mak bu goor doon añe fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy gor na ngeen len ray duñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourné wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw dumu noppé julém ba paré lako gestu néko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppé ku dëgg la mom dal kaddom ben la
ma ngi sant bur bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëlat. Lolu nak dal di def ci iblis ak mer, ndax yaakar na ne nit ki su ko jaare ci alalam mën nako merlo. Waaw, bu do nit ordinaire mën nako merlo, waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam, koku du ko merlo mukk. Mu jaar ko ci ay domam, te al malu wal banun zinatu hayati dunya. Yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna. Yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis, koku nit simple munuko. Koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën. Kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé, jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen, munako yalla mako joxon nangu nako moko sañ. Legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem, mo dal di ñew dal di euf duggal ngelawal sheytaane ci ay noppam ak gemmiñam. Manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul sheytaane, mu dal di koy euf ben ngelaw. Ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya, jaar itam ca nopp ya. Lolu nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la. Nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga, febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw. Legi ñak na alalam, ñak na ay domam, ñak na wërëm. Mujji gi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw. Fofu nak fekk amon na ñetti jabar, ñaar ña daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg, moy nga may ñu baat, ndax daal wax dëgg yàlla fu ne nii kenn mënatu laa jariñoo. Yow xam naa bàmmeer rek la dese, mu ne leen waaw may naa leen seen baat ñu dem. Léegi daal benn soxna rek la dese, mu di rahmatu mi nga xamante ni sët la ci yonentu yàlla Ayub, yonentu yàlla Yusuf. Te yonentu yàlla Yusuf moom moo nekkoon Azizu Misra. Léegi yonent yàlla Ayuba nekk ci feebar boobu, feebar bi metti lool, mbokkam yépp daw, alalam yàqu na, doomam yi génneen àdduna, wéretul, desewul ludul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk. Ñu dem ba amatuñu dara, yoreetuñu dara, fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen, ndax wax ne feebar bi day wàlle. Comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi, ñu jël ko sànni ko ci biti. Loolu lépp yonent yàlla Ayuba muñ rek ànd ak yàlla, ndax inna allaha maa assabirin. Mu muñ gu foor, muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la. Waaye

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yëpp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñëpp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntu moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyaillahi taala wal muaadatu li a'daillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëliyu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliyu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد لدي وكيد الوكالي جناو بنيو سنتي يالله جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي أي نيوم أكي صحابة دلو سنين كي كاتون يالله أكباخم ci sen émission Kalimatul Haq sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Omar Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital media yi am ci pencum l'islam ndax dafa dik pour dundal l'islam yekati kaddu yalla gi wala dafa ñew pour ray l'islam sous fil kaddouk yalla ñu gis né mimma la shakka fihi an ikhtira' al wasa'il al i'lamiyya al haditha kal idha'at al mar'iyya wa ghayriha tu'add min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر يعني لنجا خمنتني بن سيك أموتي موديني جمتك ينجا خمني tagat nañu ko mu jëm ci walu yeglé ñu mën ko tuddé télévision wala ñu mën ko tuddé radio mën nañu wax ni bokk na ci gëna kawé ci li xélu doomu adama ag ci jamono bi nga xamanteni ci lañu nekk gis nañu ni xélu doomu adama li mu gëna ag ci yi gëna kawé ci ay jumtukaay yu nga xamné créé nako wax né ni wasa'ilul i'lamiyya mo ci gëna fété kaw té modi lu macc ci walu yeglé yi ci télévision bi ak radio bi غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko itam ci ay waaw wanti fa idha sta'malna hadha as-silah fi nashr al-'ilm wa tathbit al-'aqidah al-islamiyya wa tad'im al-akhlaq al-fadila wa rabt al-jil al-hadir bi amjadihi wa tarikhihi وتوجيه أبناء الأمة الإسلامية إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية نجسني سويكنتني لولو نيو تودي ميجا دي جمتو كايبونغا خمني
borom ñaari ñaw ke la ndax yewen na ñu jëfëndiko ko ci ay yewen na itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasare xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni ëtt ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñoo di ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal seen diiné ak seen aduna té modi jangal len shariatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mo ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah لترسيخ الفساد والانحراف كما هو الحال عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيك انتني nga nay bobu ñuy tuddé télévision wala ñukoy tuddé radio su fekké dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak devien ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina rew mu debi ni senegal nga xamni li fa upp ay julit lañu neena bu fekke television bi dañu xol programme yi li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme yi li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak néna da fay nek jumtukaay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni sidi haji malik si mak ñu bax ñu melni mam borom touba mak ñu bax ñu melni cheikh saadu abeehi mak ñu bax ñu melni mam limamu lay tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fassiyene ko mab bu ki julli di yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fassiyene diglé lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ko ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni iza wara mi nga xamné daw na fi ak filmu la dina ni sénégal gep xam nañu ko ak filmu bu demé ni ki dalas ak dynasty ak filmu bu demé ni rosa ak le coupable ak mari mar mi nga xamné daw na fi fukki wèr ak ñaar
mu di film yu nga xamne film yu indigne la film yu honte film yu sadique film yo xamne muju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétan jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamné jàngalé wuñu dara ñu gis né titre film yoy yépp jàngalé wul luddul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax legi bis bu ne ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu ne ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbëggel yo xamné tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lo lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarakallah jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétan film ba leg leg dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy gis dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka legi kenn mënatu la tok di sétan télé yaa sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tege ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fu ñu gis lu ñaaw du moyu legi nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppuwut ak l'islam ak yene ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak